0: Bošo Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko. Jao, šment! Što sere ovaj student?

Bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret. Fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret.

fajn, včasih pa fajn, je ne toliko razmišljat spet. Fajn bi bilo umret in pol videt, kdo vse pride na tvoj pogreb. Prešten 20 ur, fajn, če bi jih dan imel 33 let, ma te, zraste iz fanta pa hoče umret, premalo

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu, v redu.
0: V redu, dobro. Dej vam je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama. Gre pa za revizijo, evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, razumem, okay, direktor.
0: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
1: Gor.
0: Cukr.
1: Gor.
0: Skret papir.
1: Gor.
0: Cigarete.
1: Gor.
0: Bencin.
1: Gor.
0: Kruh.
1: Gor.
0: Zelenjava.
1: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
1: Gor.
0: Kava.
1: Gor.
0: Javni prevoz.
1: Gor.
0: Smučarske karte.
1: Gor.
0: Čevli.
1: Gor.
0: Kozmetika.
1: Gor.
0: Knjige.
1: Gor.
0: A te. Gor.
1: Gor, gor.
0: Oreščki.
1: Gor.
0: Marže.
1: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
1: Gor.
0: Šolnine.
1: Gor.
0: Mesni izdelki.
1: Gor.
0: Ah. Skuta.
1: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Ga, ga, ga, gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
1: Gor.
0: Parkirnine.
1: Gor.
0: Les.
1: Gor.
0: Božična dreveska.
1: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

0: tole spustila, pa rekla vse najboljše, ne? Jaz se pa tok smejala, da se udarila v nos, pa mi zdaj iskri teče. Še dobro, da imamo robčke. Nisem vam povedala drugače, kaktus je danes MVP, se vem, da se ne rabi ona hvaliti, sam jaz jo moram, ne? Prvo, hvala, da si mi odstopila v bistvu pol svoj, mislim, svoj termin, ne, v jutru. Hvala, da si airfryer prinesla. Hvala, da si hotspot posodila. Ja, ne bom nadaljevala.
1: Badane, to je moj komad. Badadan.
0: Badadan, bravo!